0: Pacivale ašundalen lači rad, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Dezinformacije sa pobute permanentna forme ano save o manušah, čerena mali pasket, a i politika ke procesija, a u lav dezurale konsekvence, šajte ove loleno kupatne, save dike napet, diskriminacija, ta i bipačevi ba prekali institucije.

Poštovani slušaoci, pred nama je završni koncert 60. Mokranjčevih dana. Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga, Hor Glinka, pod upravom Ilje Derbilova. Na programu su Sergej Rahmanjinov, Zoran Mulić, Ruske narodne pesme i Stevan Stojanović Mokranjec.